alla sa röd. Då vaknade jag nog mycket snöd. I sig satt ull och det sa, det är han sin väl